0: Hintu ratelni konkots sa noga vitalin manual he I ya hintu huwa onko o.
1: Tala sa na gay.
2: Ah tala sa gay ko to o. Ah kore ta. Tere sa sa pasa he ya. Se ke hule ko ko to ha tere sa sa pasa he. Ako I piya sa gay ko de so so ni se le tar ko to o.
1: Judo na yahon la.
2: Lulukan aku terak kerit, aye terak aku kelat aku aku diit ya, aye terak aye lada terak terak terau hakit dia, aye aku aja wahai, bosan deh tele berkeko dah tele aye terak terau agaknya terak sangat dikit dia lah, iyalah dah lulu tadi deh aku dia kau tak pernah tanya. Era ekuru kade. Tere kada kai ta ko kete. Arda kau ye ta ko ai. Ya tho ya ba ya kai on da sala ka. Iya da tere khe kai ta ko da khle. Ko kara se de u he de khu a ko wi ya la ha te de sara ye. Ala ekura kete de te wa ko ta go ta no. Ala ya ka ge te la kai ta la to ti ha de. Tien, aku tak nak tanya lejo. Saya ada surai. Ada tak? Kau tak kena tanya ye. Ia sahaja ayolah. Atlakar aku lagi sarah ya suke. Tercah ye ke tipe. Aku lade. Ayo sila kalau kau dah terasa aku cakap. Aku lade. Tasha kah ke tipe. Tasone la zogure ayo krade ko dare latte re dia wale teke teke ayo petho ko legure ko ura tai tere ayo ala petho ko leke ayo la de ayo sai tere ko te de khara ga acha ke akla de bako leke akla bako le la de ego tola de e Eh, kya hai? Okay, aku lah terai okay. Aku lah hisa aku acak lah korban ini okay. Aku lah deh hayal aku lah deh. Atsesa, lah atsesa kau tay. Eh, tetap lah taya okay. Aku lah deh esok tarik lah saya. Esok tarik aku lihat tu lah hisa okay. Hayal aku lah deh. Sena ela ta to te tu her ti se ela ida tehra gu ye hat ti se hat ke ula de ye ka se to na tehra gu ye hat ti re hat te a ti e ti lo ela ya ta ba ta tehra gu ye ra to ye ta ba ya cha re yu a ku la de to ta ne la se re ta go te ri hu ke a ku la de re ya ga ra yu ok Eku ye ye ga para ko ye ne tie da wo shi le ye ti ke a ye le ko la de ti e la ku le ka ta ye de ka de ke a ye le ko la de e ona ta ye la ye yi ta ko la de ti de de wo ke a ku la de he ti de de wo ha ta le ke ti e da sa ge a ye le la ka ta la de ti e cha da e de shi la ye de la ye ta a la sa ye Tak kata taro teh aku sedai. Sedai teh ya, teteh teh wujud juga cerita. Aku lah dia teh hidup ni. Teteh hidup ni, ini lupa kata cerita cerita selesai. Aye, kata selesai, boleh cuba tanya teh wujud. Aku lah dia, aye, aku tuh hidup ni. Aku lah dia. Dekho wa te hi chai ko te ta wa ta da ku wa ku ni. Hi chai tiyo la rei. आई राता भी ले पे पुजारा को ये दे देते जाना फाता आज चाहिए हित्ते फातला दे था सो कचा तर राता राहुए के अपने रखे रे या को कचर खाते हुए इसलिए लोगों को रखे राते ना सो नेर से आई आकुला I love it. Akasa da shahuri, akula de, ayelagula de, tagatala e teyaro kikakula lateri, so, akula de tola de, ete ukala ko, we get a lake de, akula de, seto, chalele, uhata, e ulasata, e wishil bath, lupo de, e lukata, eh, akula de, Это хола терекете тола дей. Ахе чухтара уиттихи. Ахе тола ака хит, ака кэча. Аку ессе бука ехте. Дирратай гатте ла башара тава. Айеле ахсуа тереке ели рай. Айеле гаре я тори теретела эттихи. Эттихи ехе гала густера тела тете. Айеле сэре тереку густела дей. Ese sapa hai e torra ta que era un fere ne te juga gana pasa que la goste se te juga agate agola de ya tela e se to kore sola e esa basa tai e to la ra de u te la go keta sola ko u to ta ati ala ko ta gala e sapa sa ta u ta lo ala se to ho parare ai se ira ka la te la se to Sato ko shiket wai akula de gustalai thoda alai rakata wa tala sato lukara kei ke aba de sa pal ta kara ya takla tigo kola de le tha tra ke tere akula de ila ta sa to go tera iste ra ta de tu este hul ala pehu la la ya ha ko tu to ti agu Ako kwen desa kata ku kwete reke reke tete. Kula de la te tala. Luwetwe ke te pala rea te. Ela rata ette. E yillu arla te arahil. A yillu go sa re. Ekla ka go te lesa. Ekla de ko wule kwa kucha. Ako tolle ke wako te ku apu hul. Ala di ha yillu sa. Yen kwe sa te reke rea he. Nakula de den. Ego kura katala yuku lega kate. Lola desi. Desi alai. Kule alat. Ehuri. Ope te konano. Eye la pesharat. Eye pesharat. Pata uke dihla. Nakula de ye. Yakul de pe konano. Ye pesharat awa tahuri. Aku na pala ko toya pa aku ya da pe pe la ta so ko ta ye a ye le ko la de ya ye ta ra ko la ke te la ju te la de le so u lo ta ra ra ta di te ke te la kha ko ko la de ne se la te le ka lo wa ta la a lu ta ra ka ye ra kha ya ke ta ya ku fu ra te ge se ta wa sarva kha ये वो लाखा के ते योली लोया के ते ना कोई आबात है ये कहता है और आखिर का भाई ये राई तेरे तेरा खेले तो साल चले याद तला ये आते तेरे को तला अरे को तला कुछ तला ये तो ले सुबह ले में ताय को ले के तेरे को तो को ते को के ते आकुला टी दे ये सर याद तो तेरे आकुला दे नेस्से लाई Raso bagulho, ele lá na sua casa, o filó de desse, é só curto que ele. Ato lago selestere dar yorala resuri etke fiye hetelo. Alot xavala traha yurata e. Ela dihe o le gosala kota shuri etke se geti tirasa geti ere yuha. Nesi? Ege la nai. Ato lako Allah yesko. Eko lago ye. Eko ye ye. Ege. Asu un lai hatat. Epe ya wa eto tereka da fade etkiri zotere heye. Hayele. Ego ye kata yura ka shuri, tayet ta shuri itke tiye. Ago se ata yura aka. Ela te ye ata shuri ye yere gara gara shuri. Aye tila ke gara atlo tiye. Ago la di. Ya kala rizu tila sa ettere ke. Lillu getere tira kele kota. Kuh tolo gara de. Ako ale se uhli ke tila. Ako gara la rizu di. Oye se. ऐसे आसाहे तरह का था आसाये ले रहा हूँ आगे से जैसा पाये ये हित करो को तो हित को तेरा दे आगे अखा को ये तेरे आगे हुए आगे ला दे कोटा पर है तेरे आगे ला दे हाये ले इले से बोल ले दे तेरा ये ला तरह लगा अरा को तो है वो लो तू तेरे तेरा के लोग को तो है वो लो से तो वे दे ना कोई बात है ये लाये ये इतना खेता करता साके आके तला देखो तला खाता तेरी तेरी ये लात तेरे के केरे के ये तेरी तेरे सा ये योरा गुर्जर खड़ा के ऐसे ना कोई बात है इतना वो के तला खाता के आपको तेरे आखला से तो रखा है ना कैसा इतना वो के आखे ऐसे लात नहीं फासो Agora tem o arreja com o outro aqui. Sete vezes. Só nele levou lá de... Terecha o aqui. Até aqui dando pra lá, aí é isso. Agora sete vezes. E foi minha vida para lá, para aquele. Para aquele terecha, para aqui. Agora desse dessa pau, isso é lá terecha de vida. Agora desse. Isso é terecha de vida, aí... Na solien bom. E yo tata kohara. Oye la lihe ake. Angkola di rokeni wala fuya kada ka izate. La fuya kada kala e sapa kase. E yo elarite de ne kase de la elarite de ne. Ale sa ne se a. Ya fuli he. Angkola di. E yi izaka ya orete. E. Angkola di dako hiha ya kaye. Eh, emas salah rak apa ko kalau emas ayub ke Yahul ada leye ayelah ada ye ayuru ya ye ke ye ayuru ya ye ke ye elasa ewe ya uridi lu Allah kata sota we
0: ila retinih kongkots sanuka vitalin manual hei iya huya on.